ilayya farduquhu dan wa mala wa kullu man tadamani awlama fa habla wa tawbata wa tihlama wa kullu man asa'a dhannahu biya falyaqallib qalbahu ya rabbiya waltakfini adha jami'an alamin waltakfihim azaya ya rabbi amin waj'al bina iya bina afiya yajurruni ila khuyurin safiya waj'al bina